0: og feit for hennes nydelige New York Hørte du her I NRK P Det jo litt deilig å holde på sommeren litt lenger Selv om vi langt ute I september Så derfor skal du nå få Ramon og hans sommerslige Vi skal aldri gå hjem før soloppgang
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gratis
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible